Den danske gruppe Blåly, som består af Barbara Fick på klaver, Timon Martin på trommer og Johan Kær Huver på bas. Den hedder Bølger. Og her plasker bølgerne hele vejen op på stranden på Jamaica.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DRTV.

0: You poetry in my heart.
1: Du lytter til Shuffle på P8 med Magnus Løventin.

0: now you said.
1: All around heaven and earth.
0: Yes, Lord.
2: Du lytter til Shuffle på P8 med Magnus Løventin.

0: Milestones her med Thomas Clausen Trio. Og nu skal vi høre en musikalsk opskrift, så at sige. Jeg har også spillet tidligere et nummer fra Monica Zetterlund, som beskriver, hvordan man laver et stykke let tilgængeligt musik. Det er noget med, at teksten skal være til at forstå, og ikke alt for kompliceret, og omkvædet skal være catchy, og så skal det have et godt refræn og sådan noget. Men det her, det er altså King Curtis, der i 1967 beskriver, hvordan man laver en god omgang Memphis Soul Stewing. Og du får opskriften her.
1: We sell so much of this, people wonder what we put in it. We're gonna tell you right now. Give me about a half a teacup of bass. Now I need a pound of fat back drums. Now give me 4 tablespoons of ballin' Memphis guitars. This gonna taste all right.